Romina Power. George Bonds, quei ein Cinocionte Franks in actualmen Ennies Jackpot. Monus en Chevin de l'Anciata, o zwei Geniga per Silmains Seas Bonds. Tons drovi per fal passlu alla proxima ronda ad un sommer gudinja an Sicei. Quels spetchen paia ossin in niine de vus. Nus essen alla cerca din nief nina nova candidata per nies quiz della demon al Kikeri Seas. Chi ves quaides d'empruaine gassiu clic, iei fec simpel risponder cun na a tot maies propostas inventadas a cun in dje a tot quellas ca ein correctas. Nus deinem bia ben 3 minutes del sulet ca vus tres osom fa ai prender entamon al telefon da en la numbra 0800 20 20 30 0800 20 20 30. Adios allegral de da suenter la proxima quae Dermot Kennedy cun Power Over Me cun en sicide vus l'en prima runda ki crisis.